A je li so lečo 2006 a 20 prašeče, to ne bi davno išče šo, kajš prajene dženca znova krasna čopva nedžela kiva, a k tomu se snano nedže vulečiče. Sernja nach napšikvat, tam hižo sveča od pjatka vesne svečen, voda loka je hižo stan vidžeč, dženca tam mestom netko bidel hodžino od jednačih zahudža, kruščanscu muzikanča, tam možeče si rado išče doječ, seda rajnče pivko od napodvanačih, potajkim za 20 menšinu, možeče potom tež poobjedovač, čaporove viki tam napšikvat tež maja, a popodnju je potom pisan program vo sebe za svojbe. Program Rejovanskih skupinov vas tam vočakuje, zladuja tež napšikvat to stavizno sernjan, za džiči je disko, a išče ta abo tamna pšekvapenka pretač potom večo rejne sučbu za co ves vuklinči.

Heiz nanošte dženca při snedani rano zvěsšili, zo treba če zaso raz novu šalku, abo za susodku snano išče rjanu darik. K narodninám potom mám ideju za vás doječe si tola raz do Huska, tam su menuce dženca, ač do večera šestčich išče hončerske viki a zavěsče na den dženče tam tu abo tamnu paličku. A jeli mač loš na kino, a to nic nije nutska, žoli, ale vonka po tvojom nebjom potom doječe si tola do čorneho komca. Tam je sezona kina po tvojom nebjom hišče ponje sređa nutska, tak rec popodnju na poštyrioch pokazaja film Flow, a večer dživečih maja za vas potom dženca epizodu Star Wars. Potekim kino po tvojom nebjom čornem komcu, tež dženca z viacorimi filmami, poladajče rade na homepage Krabatovho mena.

Haja, na dem Wulde Semmelras ist Swimmingpool, eierlich zieht es so der Wischino-Bordatsch, als sie Wuschi zu Jensaras Wotorika wobladatsch. Dajki dördom de kiva letonju, tam na letanisču sukonstudjenja menujce 22. budiske letanske dne. Letarske klube z regiona Söje Sakskije prezentuja tam historiske letadva, se sovjetskim treningom letadvom su sova 1977 let napšikvat generacije pilotu ukupvali, doromade je neđe ciceči mašinu ve vustajence na letanisču vidjeć, a zmno Nohimi poskyčia tam tiež koalite za vopytovariu. Potajky môžete si dženca rady do letonia doječ. Za letanské dny sú tiež lica za sovosebite busy a šatle organizované, kotrež hodžinci domotne ze šelakých stáciu miestše tiež do letonia jezdža.

Po mai bo, lube słuchaki a lubi słuchario serbskeho rozvosa. Rinje, so si kvile bereče za Bože svoo. Dženca na džesate nedželi po sjatej trojice spomina so na zničenje Jeruzalema veliče 506 a 80 do Kristusa. Tute spominanje je celke pšeuzava ze židovstva, v kotrem so džen tiša beav tež v augustče vopomina.

Madelmesser. Schermutzne Knege, nebeski Wutze, debi so Jakujeme, so se namtsches Lied Jessat Gimirdau, a se nastak bohatsche Wobdario, se semski Midara mit debe Prosseme, schkitei nas, as warnu nas pschet, wojnu a katastrofami, sposchtsch samovitem ve našim kraju mudrostsch a samovitostsch, so može ja praue rosude za naš kraj tvoritsch. Dein Name, so tvojes wo rades wischime, bonim živisme, aso narabnostche a hordostche vzdame. Smil so tisch nad dimi, Gott si se sami pomatsch nemoža, nad koremi a zbrašenemi, voto prosime, přes Jezusa Krista tvojeho syna. Amen. Božonuj a škitaj vas. Schermutzne as milne bo, wutz as sin as jate duch.

0: ÖBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Dovol pši morju abo na gorach. Tam du menjenja rostila, v Chorvatske pak mežoš oboje mješ. Togod la jo vene kraj tak oblubovane pla dovolarjo. A my se nento pedajome na muzikaliske drogovanje přes Chorvatsku. Marion Stenzelova jo naša pševodnica.
2: Chorvatska jo kraj, v kterem strefijo kulture centralnije Europe, srečnego morja a krotko zajčnije Europe gromadu. Zvezanje nadregionalnih vlijo a mjasobne pomje z susednimi krajami ste vjatve kvjelerakosči spivanju a muzikovih instrumentov. Naše žincajšne muzikaliske drogovanje přes vetminjate kraj se zahopijo s tradicionalnijo muziku z pötzajčnije korvatskije, kradu ze Slavonije.

0: Typiska, charakteristiska, slavoniska, ludova musika, bazirojo na marvem orkestre, šakorakemi, čunatemi instrumentami. Tako kupku s typiskeo muziku a ludovim spivanim možeš šuži na kuštem zaredovanju zasažiš. Takim kupkam se groni tamburica, a je mjastem namakame šuži v Korvatske. Ze zajžonego stoliša grajo vele toštih tamburica kupku teke namšach cerkvi. Joto ve gvonem zlaška vjasova muzika, kateraš šetne probleme luži ve spivach ulicujo, a žoš mogu luži mimo problemu sobu spivaš. Ve Korvatske jota rono taki navok ako pšinas, až se pši vestih zmakanjach znate folklorne a ludove spive skvosiju. Ale tamburica kupki nesu jano ve Korvatske. Na zahopjengu 20. stoliša su nekotare ve Barlinju grali. Cokot lasu byli tencas rono ho popularne, neoznate a uslježone. Žinca pak existirujo janoši jaden tamburica orkesta ve gvone mesče Nimskeje. Tamburašen kore veli bit živešna šostu a dva. Tamburašen kore veli bit Tamburica orkesta z Barlinja pomjenjone po Korvatske gorje veli bit, jo se zavožil veliše živeš na šostu a dva. Tencas jo pšišel z Korvatskeje naživo do Barlinja Franz Kržnar. Franz, abo po korvatski Franjo, jo sobu pšinja z instrument tambura a note tradicionelnih korvatskih spivov, ako tu melodiju akrono svišeme a gramski marš. Před viele letami jo Franjo svojich nimskich pšijašelu zagorju za tošte tradicionalne spivanja, a jo až do žincajšnego jatnučki korvat v orkestrje. Ale zronoš neo viele cvonko orkestra žetnje v korvatske bivo, a teke korvatski ne pejeda, lubuju korvatsku muziku. Cokotla rozkvadu jo Henning Witte, jaden z nejstaršich cvonko barlinskega orkestra.
1: Ja, ich liebe das einfach, die Musik, die kroatische Musik ist so schön und dann ist es eben halt auch Tradition bei uns. Ne? Traditionsverein, sag ich mal so. Das ist so überliefert von unseren Altvorderen und wir machen es so weiter. Mein Vater spielte auch mit in der Gruppe, war auch kein Kroate, war auch ein Berliner. Mein Bruder spielt zurzeit mit.

0: Kuschitzinja.
1: Nint gratuliro jome našem narodni narkam a narodni nariam tyženja. V autoru 4. augusta jo Grigorvi Čorek, hožebosa, mil jaden a pež zasete borstak. Gluku žicenja leši ju k njomu vrt jogo familie. Kšutu strovost a přece nove ideje za ulete a vandrovanja jomu žice. Vrt kolego v recnem gnezč zorja lube gluku žicenja a dale tak vjele elana za dale davanje a vrževenje našeje redneje vesneje rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kubka hu wymieszcze. A teke hyszczi nasza kolegina Stefanie Krautzeutz, ako se cesto slet myśli na zgromadne cas plaserskiego tyżynika nowy casnik. Tu zriodu, 5. augusta, josvieśiła Pieczkojc Maria z Brezoki swoje dwa a trzyżaste narodne żien. Dla toho, kšie vám žinca hešti raz učobne gratulirovaš, přijašelki a přijašele vesneje domovinskeje kupki. Do přichoda žice vám šoto než lepše, vjele strovosti a vjazovosti v přidúcem živinskem leše a aby se šukne predveseša rážili a covanja doponili. A stvrtk, 6. augusta, jo mio Bernd Pitkunings z mesta narodnine. K 6.6. narodnemu dniu gratulirujo domovinska župa Dolna Vužica ženca hyšči raz, serski pesnja, opleva dolnoserskeje biblioteki, pilne autor a teke komentator ho v Radiu Planas, des trove vrstaš, a se svoju optimistisku mysl obchovaš. Svoju palincovu lidsbu daš poredne sveši v krezu familie a lubych přijašelu, a lube Pitko, teke hyšči raz v čuknych z redakcije ho, šo dobre za tebie.